Wedaje, wedaje. Wedaje, Gabrielu. Enda ante azeñ. Ante azeñ, akafeñ. Wedaje, wedaje.